0: kenenan nah usaha yang pang persida anut serahinu sekalu lani sekalu nih
1: Pak de keser magatro
0: Pak de keser keser.

0: Tapi udah Onik udah.
1: Bapak nyentan noyang cai.
0: Nah, cai nyenangon bapak pianak ne batut nyekel nyeledi pauku dan bapaknya.

0: Mana keken ya?
1: Duh, cai mah kebangan, urin, bapu, nak kengkir cai ini.
0: Satuang pancing di bagio menyangkut ici nyambat dengan bapu disebar kene. Sici urin bapu, si let-let imanci yang urtuk itu.
1: Dih, betul adaan bapu.
0: Dih, semutianya nasi pedih lah pianakku gitu.

pensiute teh manu madi ke jagat pengman beli kacundo nyerah rasa demen teh tuh.

Benget bayu nih megenep hargai pakengkin sarane munyi pangalus pangbaman pangjek mesra karang karang gak hidup bek bek kan.

Nenten wenten sane sukil, yening ide sang yang widi sampun mekar didangan. Nenten wenten sane abot, yening ide sang yang widi sampun mekar diingan. Nenten wenten sang sane preside tulak, yening ide sang yang widi sampun mepikarse. Sarang-sarang, muncarang, puja, trisandir.

kerana gitu sewire tu kadene tu sing jeglah kira ke pedidi ni gelah ajak mekejang mekejang sehananing ane murip di urip di kumini merluang ane mata.

tangi pita paling beli gede ngale balian lakar ngale lengis colek paman nyuang tiang tugas nu awak tiangnya cara i Kristayanti peh luh luh jegek somah beline anak ibu gede luh abedik sing ade kena beli ni buka gitu luh awang luh tresnan beli ni nak mula mebatun buluan memungkul nyintekin adik lu deh nyin adik ngugu munyi di samping nak liu cara janin ni ulian ngugu munyin pisage rumah tangga irage ni bisa benyak beli ngaukin adik sing ade len mula lakar urin beli nulungin nyemak serane lakarangon beli ngamar beli beli gede suba tawang tiang beli gede lakar ngamar nenek suba jemakan tiang serane lakarangon ngamar edo adik mapan jani padewasan beli nih lakar ngawitin ngamar beli lakar milu mecentok ditu dipuri lukum yang adi singelah yang canang ngasepit sari apa pejati apa gaya nang beli beli lakar nunas ije apang yang metaksu gambaran beli nih aduh beli pantas canang kita nih raga wak megam.

0: seluung melajakan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring tiba naide naide kapeng
2: memulai acara dengan gantal nih mai mai mai mai
0: iya sajo salam menyambut dogen tiba.